0: masuk kok ya agak Bali.
1: Wong tah wedok kaya ngono. Lah saka ngendi irit-iritan kaya ngono?
0: Saka pasar ya aku ki aja diselani seto.
1: Ora kaya ngono, kowe nek terus-teruske karo ngadul ki nyandang dadi kering.
2: Waduh, Pak.
1: Ya kan.
0: Aja diselani sih.
1: Seneni-seneni saben dina irit-irit ngadul. Apa penggaweane ngadul,
0: Pak Ne?
2: Mboten napa-napa kula suwani pun, Pak.
1: Jam oh iya.
0: Mureng-mureng kok mamah.
2: Namung badhe Casuninga ingkang putra wa menika kenging alangan, Pak.
1: Alangan apa?
2: Kusrampet kendaraan.
1: Perlu diopahi. Wah.
2: Menawi mboten wonten kula pecah menika.
1: Pecah ya men nyatane urip. Cukup diopahi. Tunggu, sebenere tak kandhani.
0: Piye?
1: Ngene. Iki.
0: Nggih.
1: Sak lumamu.
0: Nggih.
1: Enek daya.
0: Oh, saya kenapa?
1: Mandar arep ngepek kowe iki lho tukane kaya ngene.
0: Waduh.
1: Tontonan piyayasane.
0: Niku
1: barengan piyayasan. Tontonan gelang pira suweng pira? Ali-ali pira?
0: Nggih, Pak.
1: Berlian kaya ngene.
0: Pun sakniki ngeten mawon ya, Pak. Timbangane niki ngabdul niki diseneni. Wong niki pun nulungi kula. Nek ora ana ngabdul kula mesti wis mati.
1: Lah ya nuwun, suka dopai.
0: Karep kula rene bapak niku entuk bondo semanten kae tur barlean kabeh Pak niku.
1: Iya, kanggo kowe.
0: Nggih, niku ali-aline niku sing siji jenggla kae sing ngabdul.
2: Nggo
0: tandha maca.
2: Rasa.
1: Ning wis ora kena pethuk lho.
0: Nggih,
1: mboten. Ilang-ilangan ali-ali siji. Wis kena.
0: Mata menawa wae ora ana
2: nek. Tegakno aku, Dik, katresnanmu pedoten.
0: Wis tanya iki lho iki kowe nek kelingan aku ya ngetno ali-ali iki ya lah.
2: Aja ngcok ngimpi ya, Dik.
1: Ning kono nusuki.
0: Lho kok susah ta bapak iki kok ya.
2: Ora. Nara tega ya kon balik
0: ke bapak.
1: Ya wis.
0: Nggih, konjenengan nggih, Pak.
2: Wis jadi.
1: Kon lunga.
2: Andung slamet ya.
0: Ah, ning ya njuk sak
2: dhewe. Ora iso ketemu meneh karo kowe iso tak enteni nang akhirat.
0: Dar mati wong kowe.
2: Ora kuat ngampar.
1: Ora sangenteni nang akhirat, pelisipan. Jangan angkat
0: kelisipan. Kelisipan bapak.
2: Sampun kepar nyuwun pamit bapak. Kawula badhe madhal pasilan.
1: Eh madhal. Oh,
0: dikore mung
1: ditak. Menas ora. Wong ora
0: melarat.
1: Kembi-kembi aksi. Kowe ketoprak arep tundung nangis.
0: Ora saja nangis aja.
2: Kowe aja nangis, Dik. Ya wis, manut to bapak. Kuwi sing ngukir jiwa ragamu. Tak tresnan karo kowe. Wis. Wah lekno.
0: Ya ora ngono.
2: Sithik-sithik njaluk samune 1000.
0: Lho kok ndremis kowe.
2: Kanggo kang ngayati medhot katresnan ki nek ora disorot dik mang-mang atus.
0: Ya, sesemene aku tak nehi.
1: Wis nehi selar tak jamong kowe.
0: Oh, ya.
1: Kok ninggal
0: gawe lunga
1: sithik. Halo.
2: Sok karo bapak. Duh, kaya ngene rasane.

rada kadingaren to iki. Taun iki kok rumah saku kok keamanan ora terjamin. Lah ya nyatane kepiye to? Wah, ayo jebul abot dadi lurah kuwi pancen abot tenan. Awak ngaji dadi wong tuane wong sak omah, anak siji kuwi kaya ngono angele, njur wong sak desa. Ane abot dikaya ngapa wong aku kuwi dadi lurah ya kekarepaning rakyat. Aku dipilih. Ayo abot kaya ngapa tak lakoni. Mun aku ora iso nandangi ya kepiye. Mongko sing perlu kuwi papan sing dinggoni sak desa kene aman lan orane mergo sing mapan. Ha nek jero ora tentrem aku ya mesti isin wae.

0: Nggih, niki. Ten perlu napa dingaren sampeyan
1: niki? Wonten telus kethik. Sampun Pak Lurah lajeng kaget sampun nika perlu menika namung perlu kula piyambak mboten bedayani.
0: Nggih, nggih perlu napa?
1: Menika Pak Lurah kula menika ora gesang ketimplak-timplak, nggih pepinginan ora tau keturutan. Gandeng kula niku sesuk niku ajeng gadah perlu lan ngetokke berguteng.
0: Nggih,
1: Pak Lurah kersa mundhut menika ali-ali menika.
0: Oh, sama niku dadi arep dodolan barang niku to. Oh, anggih ngoten. Nek pancen mangdol tenan kula ya gelem niku. Sebabe mangke wong ngene bulurah ya enter dhuwit, mangke mangke
1: ning kersa to Pak Lurah.
0: Regane pinten niku?
1: Ini monggo menawi kagem Pak Lurah sampun mboten awis. Monggo. Tagunganipun arta pinten?
0: Lho, ra yar regane iki pira Pak dadi wong kuwi ana regane.
1: Sak wontenipun artanipun Pak Lurah.
0: Nganggo mata niki.
1: Ha iya.
0: Artane
1: kathah to.
0: Endi niki? Niki mase nggih mas tuwa niki. Iki tinggalane wong tuwa apa pas lemang tuku?
1: Namung anggenipun maringi tiyang niku.
0: Lho barang kaya ngene kok lengene iki jare wong iki apa?
1: Wong bejo niku sangkan parane werni-werni Pak Lurah.
0: Nek kaya ngene iki ya kebejanan banget kuwi niki ora golek wong
1: kaya sang to niki matane gesang to Pak Lurah.
0: Barlean niku regane ora sithik
1: mila menika.
0: Kok kerasi iki bangsa satusan munggah enten niku.
1: Wah, ae.
0: Cepi kaya no.
1: Monggo. Amila anggen kula tawane menawi mboten panjenengan ngamundhut lajeng sinten yang kiat mundhut menika?
0: Nggih, nggih pun niku rembug kula anu. Kula ya wis arep makanya direbut piye kepenake. Niki tunggale meniki to.
1: Namung menika
0: sampean mboten duwe dagangan anu gelang. Gelang napa suweng napa susuk kondhe peniti
1: kula menika sanes ngatel lari Pak Lurah kula menika anggenipun sate menika mergi namung tepat betah
0: ngaten. Niki butuh gelang niku sing barliane. Ali-ali nggih sing aku bali. Ya sing kula butuh niku. Ha niki pun tata kula siji niki pun tata.
1: Nggih. Amin. Eh monggo menawi anu lajeng ngendikane lajeng pinten kersanipun.
0: Pun jaluke pinten sampean? Jaluke pinten?
1: 150 menawa.
0: 150. Nggih, pun kula arepi. Ning sadurunge kliyane enteni ibune riyen mangke bayarane mangke dites sing gawe ibune.
1: Lho. Menawi saged dipun rampungaken sakmenika sisa.
0: Lah wong ora duwe cetitik kok dadi
1: Pak Lurah nang ngadek kaos ato to.
0: Lah ya tone duit kas nika di kelurahan mboten di kula dhewe sing di kula dhewe digawa ibune.
1: Meneng ate mangke nang kene.
0: Nggih, nggih kali omong-omongan iki.
1: Lho, aku wis sakjane desa Pak Lurah.
0: Nggih mangke bareng kali kula. Niki janjane tak sampean dhewe apa? Nek ning ngekeki sing ngekeki sinten iki?
1: Kok Pak Lurah niku mbok mundhut kemawon mundhut panjenengan ngecolke dhuwit kula ngecolke barang niku
0: pun rampung ngaten niku wong barang ora gampang to niku kanggo dirembuk mak kula tukune ampun malih 150 200 kula tukune ngaten
1: nggih
0: lan iki njur janjane wis tak sapa sebab ngoten gakani sampean ora usah wedi ora usah bingung
1: nggih
0: nek mingling ngene tenan lho bab kula oleh laporan barang niku ra mesti siji lan iki ketemu siji niki

0: Iki jantane pun tengen buku pun kula catet.
1: Oh,
0: niku mripate nggih 7, niku bobote ukurane nggih antarane 7 graman nggih ten. Masih nggih ten.
1: Niki
0: liyane akeh tunggale niku wonten gelang, wonten peniti, sukundi, wonten ukon.
1: Badan niku wonten perkawisipun to.
0: Nggih.
1: Amarga nyaten kula namung matur menapa wontenipun niku
0: saka ngendi?
1: Anggenipun maringi Pak Basio niku.
0: Hah?
1: Pak Basio.
0: Loh. Kok Riko duwe?
1: Amboten mangerto sanggenipun mari ngriko. Rumin lak remen kalian putranipun.
0: Oh, amoko sesuk niku mantu niki.
1: Nggih.
0: Wis sakniki sampean sesuk mangampi kula esuk terus bareng. Mae kula omong karo ibune.
1: Riko,
0: nggih, monggo.
1: Nggih, monggo. Nyerek, Pak Lurah.

0: nyuwun Pak.
1: Iya.
0: Iya, monggo nggari ki Pak, monggo. Wah, nyuwun ngapunten. Undanganipun rakipun katampi.
1: Napa kula mertos tiaga sasamen mika kathah ing dipun tengale. Ampun dados napa?
0: Nggih, Pak. Nyuwun ngapunten. Ngadul kowe ya melu jagong ya matur nuwun ya Le. Aja tok rasa sing kepiye-kepiye.
1: Menasa ati kula menika sakit ae status menapa nyerung sesambetanipun, Bu.
0: Le seduluran ya Le.
1: Nggih.
0: Aja kok njur mikir dumeh kowe kagol putus harapan karo anakku.
1: Iya.
0: Njur kowe tatu atine aja ya Le ya. Kowe anakku yoan, kowe tak anggap anakku dhewe.
1: Nggih.
0: Pak Le niki Pak Lurah niki lho, Pak.
2: Oh, monggo Pak Lurah. Wah, las lagi katur
1: pangapunten ora dikasih kok
3: kathah.
0: Hah?
3: Cukup kok.
0: Wes tak abake mburi
1: ora santen. Sampun
0: mboten. Sampun wonten kok Pak.
2: Mboten menika sampun pokokipun gelar sepapan. Makanan apa aja? Urang goreng wonten slat.
1: Sate. Awak menapa mandhe to Pak?
3: Biyen wong ora genah.
2: Sate uler.
1: Ya mesti saking nah,
0: ndo sate ular iki apa suter sate ular.
2: Ular.
0: Sae. Ula ngono kok ular.
1: Kaya ngene kok ya wes kok ya wis saking wong ora tondo. Ning tamunipun
2: aku tak salin pantalan.
0: Ya sing katok dawa kae lho sing mlaku nyetelika kae lho.
1: Bu.
0: Kula
1: panjenengan. Nggih wonten perlu sawetawis supados para lenggah mboten sami kaget, kula kepareng badhe nyelatur sawetawi.
0: Nggih.
1: Nggih, nyuwun pangapunten
3: nyelingi pidhato meneh.
2: Monggo Pak Lurah klaturing
0: arep caos waluyan.
1: Waluyan. Waluyan. Para tamu kakung saha putri ingkang dutresna. Kula minangka sesepuh ing dusun riki mangayu bagya kepanggihipun penganten kekalih supados para wini sepuh lan para kadang-kadang tansah sami paring berkah pangestu dumateng temanten kekali.
3: Bini sepuh kok kowe mau mun kleru bini silin.
1: Nggih, sedaya menika wau saking berkahipun ingkang mau kuwaos karsanan lan boten wonten alang sedunggal napa. Para lenggah kakung saha putri kejawi saking menika kula badhe perlu sawetawis wontenipun menika pahargyan lan limbahan cepet semanten rumiyin sebab kula wonten perlu kalian ingkang kagungan damel lan kalian temanten kakung. Monggo menawi kondur dari arep sugeng tindak kula nyuwun pangapunten.
0: Lho kok tamune dibubarke Pak Le?
3: Monggo.
2: Monggo.
0: Dibubarke.

Nuwun kula nuwun Kang Masmi pamirsa sutresna pamidangan perempat RRI Semarang sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian perempat RRI Semarang wonten ing siang menika tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda ingkang badhe ngajijibahan wonten ing dinten Senin samenika nggih ingkang badhe ngaturaken menika pasugatan gening-gening Jawi sedaya badhe katoraken wonten ing acara Mari Kangen perempat RRI Semarang. Mugi-mugi sedaya ingkang badhe katoraken menika saged atur panglipur sawetawis nggih dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka aktivitas, maneka kegiatan mbok menawi ugi nembe istirahat siang ngaten nggih, nembe sare utawi menapa kemawon aktivitas panjenengan wonten ing siang menika sumangga sami nglaras sami midhangetaken kalian Mari Kangen perempat RRI Semarang. Kalau wau merwakani utawi miwiti Mari Kangen dinten menika ugi sampun kaataraken lagon Karahinan Laras Balok Padhet Gangsal menika dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos ngata nggih. Lan salajengipun sumangga midhangetaken kene-kene sanesipun sacekapipun ngantos paripurna mangke wonten ing tabuh kaping 3 sonten nggih utawi tabuh Gangsal 12 wekdal Indonesia iring kilen menika wonten lelagon Jonjang Banyuwangen Laras Lendro Padhet Songo ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon ingkang irah-irahanipun sami nggih kalian tajuk utawi ya judul wonten ing acara siang menika nggih wekdal sak menika nggih Mari Kangen menika Laras Balok Padhet 6 ugi wonten gendhing-gendhing sanesipun sak cekapipun ngantos paripurna mangke sumangga saking laras saking midhangetaken.

0: Raimu kok babak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah napa?
1: Aku iki ra arep ngendheki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah lung, mula ta mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton mlunyur wae saka tengah dalan ujug-ujug minggir.
1: Aduh kang iki. Aduh kang iki iki jajane piye genahe to kan?
0: Kok piye? Lah wong sing tak serambat ku mau aku.

Kang Mas Mi pamirsa sutresna mboten kraos wekdalipun ugi sampun dungkap paripurna nggih pramila kedadipun pengkasih rumiyin ugi giaran mari kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken wonten ing wekdal-wekdal salajengipun lan tasih panjenengan badhe ketangkat menika lelagon ngundhelayangan laras balok padat 6 nggih ingkang dipunaturaken kalian karawitan Candang Ras Motorwan awit kawigatosan panjenenganipun sami lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyatani sami ngregengaken produk engkau makin sore makin asik katenggo request-requestan lagu-lagu dangdutipun nggih wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun sugeng siang.

segara kara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya sacangane urip ing alam donya. Sedulur kanca rowang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngero. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu rahayu, kalis ubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayuman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Nuwun sugeng dalu para miyarsa, pepanggihan malih dalu menika wonten ing pasugatan sinau basa Jawi nggih. Dalu menika kita sesarengan malih kalian Rokomas Mas Dr. Bambang Sulandari SSMA, setunggalipun dosen program studi pendidikan bahasa sastra daerah UPGRIS. Dene tema dalu menika badhe ngaturaken basa susastra. Panjenengan mangke yang badhe nderek ngregengaken saged lelantaran ing nomor WA 0811 2777914, lan ugi nomor telepon 0248316661. Sugeng dalu Roko Mas Bambang.
1: Sugeng dalu Mas Tomo. Nggih,
0: sugeng rawuh wonten ing studio Prompat RRI Semarang malih nika.
1: Sugeng dalu gustoyo para pamirsa Prompat RRI Semarang.
0: Nggih, menika kala wau saking kampus bablas
1: datang. Wah, inggih
0: menika. Enjeneng sampun buka nyo.
1: Oh, nggih sampun. Nggih. Dipun utamekaken
0: yen. Nggih, nggih leres. Dalu menika kita badhe ngrembak babakan basa susastra. Nah, menika kepareng langkung rumiyin. Nyuwun pirsa menika, pangertosan basa susastra menika menapa nggih, Mas?
1: Inggih, basa susastra menika basa ingkang kaginaken wonten ing wacana-wacana sastra ingkang menapa sinerat menapa dene ingkang mboten sinerat. Mergi Jawi menika rak kathah sanget sastra ingkang mboten sinerat, Mas Tono. Sami-sami wonten ing kesenian-kesenian Jawi, ringgit, ketoprak, lodruk lan ringgit tiyang lan sanes-sanesipun menika klebet janipun basa susastra ingkang mboten sinerat. Ugi wujudipun kathah sanget ingkang mboten sinerat menika kados dene folklor menawi wonten ing kawruh menika. Kathah sanget wonenipun bab menapa nggih dolanan lare ngaten nika. Bahasanipun basa mboten limrah nggih. Mboten limrah bahasanipun sanes basa-basa pacelathon.
0: Sanes basa pacelathon, sanes basa bedinan ngaten
1: menika. Nggih, leres nggih. Jawi menika basa Jawi menika mboten kados bahasa Indonesia. Menawi bahasa Indonesia menika wonten kalimat efektif. Menawi Jawi menika yoktosipun mboten wonten kalimat efektif. Dados yang perlu malah dipun rangkep-rangkep.
0: Pamiripun ngaten njenjen. Dipun dobel-dobel ngene
1: kan. Nggih. Menika sampun mboten wonten ing saged mambengi amargi menapa sifatipun basa Jawi menika menika basa alamiah. Menawi wonten ing ilmu basa menika. Nggih. Basa menika wonten kalih Mas Tono, wonten basa alamiah utawi menawi basa Inggris given ngaten nggih, turun temurun ngaten. Lah sing wonten basa ingkang dipun program. Bahasa yang diprogram nggih basa Indonesia nipun. Contohipun ya bahasa Indonesia menika.
0: Oh, menika kalebet basa ingkang dipun program
1: bahasa Indonesia. Basa ingkang dipun program. Kalau dipun padosi kados pundi supados efektif efisien. Lajeng ugi kathah tembung-tembung enggal ingkang ing suwanipun mboten wonten. Nah, mboten perkawis amargi mila menika dipun damel. Basa ingkang dipun damel. Basa Indonesia menika ra cara menapa nggih lisanipun rak nembe wonten taun 28. Sumpah Pemuda menika. Bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ning kala semanten wujudipun bahasa Indonesia ora kados menapa nggih dereng wonten.
0: Sakderengipun taun 28 menika dereng wonten
1: nggih. Nggih, taun 28 menika dipun ucapaken dados bahasa persatuan menika ugi estunipun dereng wonten blegeripun kados pundi. Tasih kathah bentenipun tasih setunggal lalatan sanesipun. Sing dangu-dangu menapa dipun rancang dados basa ingkang praktis saged dipun ginakaken dening suku bangsa menapa kemawon. Menika mila mlebu basa Indonesia menika damel istilah nggih sak sekecanipun. Upaminipun luring, daring, ngaten menika. Kemudian ya enggal sumebar. Nah, basa Jawi mboten mekaten amargi basa ingkang dipun warisaken. Menawi mboten wonten basa Jawi ini pun nggih sampun basa dipun damel-damel.
0: Mboten pados-pados mboten damel-damel
1: nggih. Sekap dipun wawahi ater-ater menapa panambang ngaten. Pamenipun deskripsi basa Jawane apa? Ya sampun deskripsiake. Masa mboten basa Jawi.
0: Nggih.
1: Menika nah terus nah basa Jawi utaminipun ing wacana-wacana sastra menika kathah sangat menapa nggih unsur pembentukipun. Nah menika dipun cicil setunggal bangun setunggal maka ngantos pinten pepanggihan mboten perkawis basa sastra.
0: Oh ngeten nggih.
1: Ya rumiyin sampun nate pun single nggih menika wontenipun dasa nama.
0: Nggih.
1: Dasa nama menika ugi minangka tengara yang menika wacana sastra. Jobi upami badhe nyebat lintang kemawon kok dadak taranggono. Ngoten menika. Badhe nyebat bulan iki candra wonten ingkang menapa malih menika. Tengsu gitu.
0: Tengsu nggih.
1: Menika. Menika ciri basa susastra menika ngaten menika. Pisan dasa nama. Ingkang ngono kale menika wontenipun tembung sarojo.
0: Tembung sarojo.
1: Nggih, sarojo menika tegesipun rangkep. Sarojo menika yang tegesipun wonten kale tegesipun setunggal menika teges rangkep, kaping kalih teges sekar trate. Menika nggih pun sebat sekar sarojo.
0: Oh.
1: Iya. Mula wonten ninggit menika wonten Sarojo Kusuma. Menika rangkep lho menika. Sarojo menika sekar, Kusuma menika nggih
0: sekar.
1: Sekar. Nah, tuladhanipun ngaten menika.
0: Oh,
1: nggih. Kathah sanget. Tegesipun tembung menika kados-kados menawi dipun ginakaken menika mboten menapa nggih, mboten sakitipun pisah. Sinaosa yogyakarta sakit. Tuladhanipun menawi wonten ing ringgit utawi ketoprak pemenipun gitu. Aku krungu tembang rawat-rawat ujare bakul sinambi woro. Ya, bakul sinambi woro. Sinambi woro menika tegesipun nggih bakul.
0: Oh. Ujaring mbok bakul sinambi woro. Sinambi woro menika tegesipun nggih bakul.
1: Sambi woro menika bakul.
0: Sambi woro. Oh,
1: Sambi woro utawi sinambi woro nggih. Menika tegesipun bakul. Cung wonten malih menika ingkang wonten ringgit swargi kinarto menika kuwatah sanget. Aku wis tau tate, tau tate ngono. Menika nggih sarujo. Saking tate menika saking nate, tau sing tate utawi nate. Nah menika lajeng wonten malih wadya bolo. Wadya menika nggih bolo.
0: Nggih.
1: Ah menika terus tembung sarujo menika ngaten menika. Tembung ingkang janipun menika menapa nggih tegesipun sami. Ning dipun ginakaken sareng.
0: Sareng nggih.
1: Menika kathah sanget upaminipun tumpang tindih. Tumpang tindih menika anje sami
0: to. Sami nggih, tumpang kalian tindih menika sami nggih. Kanca ruwang
1: menika leres. Nggih menawi wonten ing Wedhatama upaminipun wonten muda punggung. Pamanipun nggih.
0: Punggung menika tegesipun nggih
1: punggung utawi dipun wonten malih pinggang nggih menika tegesipun bodho sanget.
0: Oh.
1: Mudha menika nggih tegesipun bodho.
0: Oh, nggih tasih mudha menika tasih bodho nggih.
1: Wonten malih ngemayu mudha menika jugul mudha. Menika sami. Jugul menika nggih bodho. Mudha menika nggih bodho. Lajeng andhap asor. Kanthi andhap asor ing manah tiyang Jawi mboten lega menawi namung kanthi andhaping manah tapi kanthi asor ing manah
0: sareng dipun dobel nembe marem menika
1: nggih saking anginipun nyangetaken nggih kanthi andhap asor ing manah kula matur wonten ing papan menika, apa menipun ngapun menika. Kalau sing kukuh bakuh, ringgit kata sangat umyang gumuruh. Umyang menika njur rame, gumuruh menika njur rame. Umyang gumuruh. Kajen keringan. Jadi pun kajen sama cekap. Keringan di sampun cekap. Ning menika dipun ginakaken. Lah menika medalipun menawi sampun ginakaken basa besutan. Basa ingkang dipun besut, dipun renggo. Nika lajeng wah tuladanipun kathah sanget. Wonten Gudha Rencana menika ingkang asring-asring kula ginakaken.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Gudha nggih. Rencana menika menawi basa Jawa nggih sami, tegesipun gudha. Giri gudha. Dipun giri gudha. Tindak tanduk. Watak wantu, lagak lagian, solah bawa. Menika tegesipun sami.
0: Nggih.
1: Solahe para wadya kita. Nggih. Ora ana sebawane. Solah lan bawa menika nggih ebah tegesipun. Nah, iguh pratikel pamanipun ya. Ugi wonten ingkang janipun radi benten sekedhik menawi cara kina ning cara sak mangke basa enggal menika dados sami pamanipun tembung Edi Penny. Ya ta, Edi menika endah, Penny menika inggih dados endah menawi enggal. Menawi rumiyin radi benten. Nggih. Antawisipun Edi kaliyan Penny. Yeah. Edi menika endah, menawi Penny menika menawi basa Indonesia ini pun berharga. Aji.
0: Oh, aji ngaten nggih. Penny menika aji
1: nggih. Aji, aji. Aji. Menawi kina. Ning dados basa ingkang enggal, Penny ya teges endah.
0: Menika menawi Abang Branang, Ireng Tundeng menika menapa kelebet Saroja?
1: Menika nyangetaken yen menika.
0: Nyangetaken nggih
1: menika. Mangke wonten ya mbak menikah
0: rembak benten ya menikah
1: menikah nyangkatakan mesti ngajengi pun mawi abang menawi Branang buatan cekap mawi Branang kemauan mewah buatan cekap
0: biru erem ngajeng
1: menikah
0: benten
1: menikah tembung Saroja menikah menapa nggih menawi sampun basa susastra menika mboten kok ateges basa ingkang dipun ginakaken wonten ing karya sastra menika mboten.
0: Oh.
1: Ning basa ingkang rinengga.
0: Oh ngaten.
1: Mila wonten wonten unen-unen nggih. Nyastra banget iki wong kae.
0: Ngaten ta? Nggih.
1: Sak asring ngono. Nyastra banget ini. Wah, sastrane apik.
0: Ngaten iki kata.
1: Nggih. Nah menika tegesipun anggenipun ngolak-alik tembung menika pinter sangat nggih. Tepo palupi pamanipun tepo tulodo gitu tepo tulodo tepo palupi gan tegesipun sami menika tepo menika nggih palupi nggih tulodo
0: selamat widodo
1: nggih rahayu wilujeng menawi kanca-kanca ingkang gegulang bab basa panatacara
0: nggih
1: wah menika medal waras sangat
0: menawi nembe manata cara meranata cara ngaten
1: lho kadang kadean wanduan dawa menika tegesipun sami sedaya kula wangsa nggih kula warga nggih kula menika tegesipun ya sampun menawi kina kula menika sampun warga menika ngaten menika ingkang angka sepisan ya. Sih tresno njungkir walik. Nah, fungsinipun menika wonten ingkang nyangetaken wonten ingkang namung dapur kangge abon-abon kemawon, eden-eden gitu. Kangge nyangetaken upaminipun kalau mau njungkir walik, mboten namung njungkir tok menika. Jungkir balik, ini kalau bukan pun jungkir ngante bola
0: bola bali ngante ya,
1: ini sangat takkan. Nah, menikah, ajeng, engkang ongko kale, wonten malih tuladani pun tembung Yogyasworo.
0: Yogyasworo.
1: Tembung Yogyasworo nih, menikah tembung engkang. Vokalipun wingking dipun gantos ingkang mengku werdi dados kados dene jaler lan estri. Tuladhanipun Widodoro, Widodari, Bathara, Bathari, Hapsara, Hapsari, Yaksa, Yaksi. Nah, menika janjanipun kathah ingkang boten samawi, boten wonten ingkang upaminipun Widodoro, Widodari. Widodoro menika menapa wonten?
0: Oh, nah, pun Widodari.
1: Inggih, Widodari menika nggih ingkang putri. Widodari kakung yang mboten wonten.
0: Nggih, nggih. Menapa tembung Yogya swara menika tembung dwi lingga salin swara ingkang ngemu teges jaler lan wanita ngaten menapa dasaken
1: nggih? Memper ngaten.
0: Memper ngaten iki.
1: Nah, menika pengaruh saking menapa nggih, saking jajani pun buatan pengaruh saking putih-putih menika Jawi nggih wonten. Melayu menika nggih rumiyin buatan wonten dados wonten ketularan.
0: Upaminipun
1: para pemuda pemudi.
0: Mahasiswa-mahasiswa
1: ngaten
0: kelebet menika nggih.
1: Lha nggih. Monggo mahasiswa menika nggih sampun nyakup kakung putri
0: ngaten nggih.
1: Nggih, kados dene kakung lan putri. Nah, menapa menika lepat? Merayu ingkang naminipun basa susastra menika mboten wonten ingkang lepat. Mboten wonten ingkang lepat amargi basa susastra menika basa ingkang nggadhahi sifat licentia poetica, tegesipun gadah paugeran piyambak ingkang mboten normatif, mboten kados basa limrah. Menika jenengipun basa susastra. Pun wangsulaken malih kalau wau kondisi kealamiahan basa Jawi ya. Kok ngono ya wis mbiyen wis ngono ngaten ya. Simbah-simbah wis ngono ngaten ya. Nah, menika lajeng nuwuhaken menawi para pakar ahli-ahli ingkang lajeng menapa mboten memahami menawi menika sifat dari kealamian bahasa Jawa menika lajeng

0: nyoto wonten.
1: Kita Bathara menika mila menawi wonten ningit wonten sesebatan menawi Bathara menika mesti kagung.
2: Heeh.
1: Mboten wonten Bathara Durga menika mboten wonten. Gitu. Menika nedahaken yen mila wonten.
2: Oh, nggih.
1: Kita menawi Bathara mesti kagung. Ini menawi Bathari menika nembe putri.
2: Bathara Kamajaya, Bathari Ratih ngaten menika nggih. Mereka panjen wonten Bathara Bathari menika wonten.
1: Nggih, nggih. Ning menawi sanesipun kados kala wau bahasa Indonesia mahasiswa mahasiswi. Mahasiswa menika sampun nyebat ngrakup sedaya. Kakung putri ugi kang mboten klebet kakung lan putri sampun mlebet dadi mriku.
2: Nggih, nggih.
1: Nah, menika Yogya Swara niku kathah sangat ugi wonten Prames Swara, Prames Wari, Yaksa Yaksi ingkang nate ingkang asring nggih. Yaksa Yaksi, Hapsara Hapsari, Bathara Bathari, Gedana Gedini. Menika nggih. Dewa Dewi. Mangga nek Dewa Dewi menika mboten wonten estu. Amargi menawi dewa menika cetha sanes jalma manungsa. Ning menawi dewi menika saged kangge nyebat
2: manungsa. Manungsa.
1: Nggih, betul boten namung sipating dewa.
2: Menapa menawi sebatan dewa menika ugi kalebet ingkang kakung lan putri, dewa ing kahyangan, ngaten menika?
1: Nggih, menawi dewa menika sampun sedaya.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Ning menawi nyebat lajeng Bathara, Bathara kalian Bathari.
2: Oh, nggih.
1: Golonganing dewa. Durga menika nggih golonganing dewa.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Mangke dewa menika nyebat setunggaling jenis menapa nggih? Menawi kula sebat titah kok wonten ingkang nyebat dewa menika sanes titah gitu.
2: Nggih, nggih.
1: Golongan. Golongan nggih. Wonten menungsa, wonten golongan menungsa, golongan dewa, golongan gandarwa nggih lan sanes-sanesipun. Terus golongan.
2: Nggih.
1: Gandarwa menika nggih golongan. Nggih. Terus munculipun gandarwa, gandarwi lan sanes-sanesipun menika estunipun namung kangge eden-eden supados ngemu teges sedaya. Teges sedaya lan menika wonten unsur asonansi ini pun.
2: Oh, tegesipun mana wae?
1: Permainan suara.
2: Oh.
1: Sedaya para dewa dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari. O i o i o i o i. Wonten unsur menika asonansi ini pun. Tetes kados dene menapa? Menawi pantun menika ukara nggih, menika tembung ngaten lho menika. Menika tembung Yogya Swara.
2: Yogya Swara
1: contohnipun kathah sanget wonten tembang-tembang menika. Mbahmenipun wonten Serat Partakrama menika. Pun sebat menika Widodara Widodari menika nggih. Sadaya kang sinung dawuh kinanti. Bisa nembang mawon mungkin ndak nyaingi.
2: Ning saenipun nembang ngene ya. Kula kangen suwanten panjenengan ngene ya. Suwe ra ngenderi.
1: Sadaya kang sinung dawuh sandikawa samya micel samekta saksana bidal Widodara Widodari. Nah nika tuwin kang para jawata nom anom ingkang umiring nika nggih Widodara Widodari kathah sanget nika. Nah, ada dasar ingkang kula panggih aku ing serat-serat utawi wacana-wacana sastra sanesipun kados geguritan utawi novel ngaten niku nggih. Menika cacahipun Yogya Swara menika kathahipun boten kantenan. Boten satipun rembak bab leres lan botenipun.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Awit basa menika menawi pados leresipun lah leres miturut sinten?
2: Ngaten.
1: Amargi basa Jawi menika nuwun sewu. Basa Jawi menika estunipun dereng gadah basa baku. Menika dereng wonten basa bakunipun. Sawetawis secara lisan nggih, basa baku basa Jawi pun akeni basa Ngayogyan kalian Surakarta.
2: Nggih,
1: nggih. Nggih, sampun limrah ngaten.
2: Nggih.
1: Ning nyatanipun menika dereng wonten SK gubernur mboten wonten, SK presiden mboten wonten ingkang nyebataken bilih basa Jawa sing baku sing endi ngaten menika dereng wonten.

0: Jin.
1: Kula menawi kula panjenengan menika dateng laladan pundi ngaten nggih. Menika tentu wonten babab ingkang aeng.
0: Nggih. Namung wonten ing tlatah tertamdu kemawon ya manjen.
1: Nggih, terus. Namung dipun ginakaken wonten ing tlatah mriku kemawon. Nah, tuladanipun para kadang yang wonten padi sakukubanipun nggih. Menika wonten munipun dipun gantos em wingking.
0: Nggih.
1: Wonten ing nami kendaraan dados nami ringgit.
0: Napa?
1: Skuter dados skuterem. Skuterem menika nami ringgit. Nah, ngaten menika nggen-ngenan.
0: Nggih.
1: Terus aing ning aing tumrapipun kula panjenengan aing ning tumrapipun ingkang ginaken nggih mboten
0: aing. Mboten aing sampun bab sing kang limprah menika nggih Pak.
1: Nah, lajeng wonten malih ingkang sinebat tembung sandi.
0: Tembung sandi.
1: Sandi. Sandi utawi limrah menawi ing pacelarmu kagarbo, tembung garbo. Tegesipun tembung ingkang dipun gandeng, dipun sambung. Menika tembung sandi utawi tembung garbo. Sandi menika mengko teges kalih estunipun ingkang sepisan menika gandeng sami kalian garbo kalau mau ingkang kalih menika wadi. Ya utawi winadi sinamar ngaten iki menika sandi. Mila wonten tembungan pamenipun sandi kala. Nah, menika nggih. Sandi kala menika sandi menika gandeng, kala menika wektu. Wektu ingkang gandeng awan siang kalian dalu. Nah, ini sandi kala
0: tadi. Sandi kala.
1: Napa anu menawi wonten dusun kula menika candi ala.
0: Candi ala.
1: Oh, menika ingkang sandi kala. Menika tegesipun wektal gandeng wektal siang kalian dalu. Menika ing Jawi enggal lajeng mangke dados sandiyo kala candi ala utawi candi kala werni-werni menawa nggen-ngenan wonten malih pamanipun sandi sastra. Nah, sandi sastra menika sandi menika inggih. Nah, menika tegesipun winadi. Nah, kalau wau sandi kalau menika sandi tegesipun gandeng-gandeng, sandi sastra sandinipun menika wadi, sastranipun menika seratan. Tegesipun seratan ingkang sinandi. Ya tapi kode lah ngono ngene. Menika sandi sastra. Lajeng wonten malih menawi wonten ing menapa? Pasrawungan menika wonten polisi sandi menawi rumiyin ngaten nggih. Polisi sing nyamar
0: nyamar.
1: Menika lajeng menawi ing tembang menika wonten sandi asma. Sandi asma menika asma utawi jeneng ingkang sinamaraken wonten ing salebeting menapa nggih? Seratan. Limrahipun tembang. Ngestunipun mboten tembang niku dipun sebat sandi asma.
0: Oh, ngaten mboten kedah tembang.
1: Mboten kedah tembang.
0: Oh.
1: Menika sandi asma. Nah, tembung sandi menika utawi pun sebat tembung garbo kalau wau menika tegesipun tembung gandengan ya, tembung gandeng utawi tembung ingkang rerangken ini dipun rangkai menawi basa Indonesia ini iki menika gegandenganipun utawi rerangkenipun tembung kalih ingkang lajeng nyuda gunggungipun wando.
0: Nyuda gunggungipun wando
1: nggih. Pun asring pun ginakaken wonten ing sekar.
0: Nggih.
1: Amargi betahipun wando namung semanten.
0: Nggih.
1: Atur sing dipun garba
0: ngoten. Oh.
1: Nggih. Tuladanipun wonten tembung kapindro. Nah, kapi endro. Nggih. Saking kapi kalian indro. Lajeng kapindro. Kapi menika munyuk, kethek, lajeng indro menika ratu. Kapindro tegesipun ratu kethek. Ing suwunipun sekawan Wanda, Kapi kalian Indra, mongko namung dipunbetahaken tigang Wanda kangge jangkepi guru wilangan. Menawa sing dipun garba dados Kapi Indra memang. Oh. Menika wonten malih pamenipun Ratu Agung. Nggih. Yeah. Menika lajeng dipun wewahi mawi wing, menika lajeng Ratu Agung. Ngoten menika sih. Menika dados tigang Wanda malih, Ratu Agung. Wonten ing sinom tantang-tantangan menika. Murdantoji.
2: Murdantoji. Menika
1: saking murdo menika sirah, ento menika anto menika sira. Nggih. Kowe nggih. Aji saking aji. Murdantoji nggih saking saking murdo anto aji enam wando namung dados kawan murdan toji.
2: Murdo menika tegesipun sirah
1: nggih. Mila wonten kejawi ateges sirah menika wonten ing aksara menika wonten aksara murdo nggih.
2: Oh nggih nggih nggih.
1: Menika mulai menika tegesipun mboten sirah
2: nggih.
1: Amargi aksara murdo menika mboten kados dene aksara kapital menawi basa Indonesia. Menawi aksara kapital menika saged pun tegesi sirah.
2: Nggih.
1: Ya mending menawi aksara murdo menika mboten pun saged. Amargi aksara murdo miturut Kongres Aksara Jawi Sriwedari tahun 22 nggih. Menika menawi ngginakaken aksara murdo menika cekap kangge pakurmatan.
2: Oh,
1: nggih. Tata prunggu utawi pakurmatan. Jenengipun mboten dipun jlentrehaken kados pundi caranipun ginakaken. Nggih. Namangke ingkang nerangaken kados pundi caranipun ginakaken menika wonten nggih menika wonten ing seratanipun Pak Patmo Sukoco.
2: Nggih.
1: Menika dipun sebataken bilih murda cukup siji wae sak tembung. Yen ana sing arep dhewe, yen ora ana mburine, yen ora ana mburine menah, yen ora ana mburine menah, yen ora ana ya rasa kanggo murda.
2: Oh.
1: Amargi aksara murda mboten sedaya gadah. Nggih menika. Mboten sedaya gadah. Namung nakata sapa goba menika gadah aksara murda nggih.
2: Sasanipun menika mboten kagungan
1: aksara
2: murda nggih.
1: Nggih, menika miturut Kongres Sriwedaren nggih. Terus aksara murda ingkang rumiyin nate wonten saderengipun Sriwedaren menika mboten dipun wontenaken. Menika nah makaten menika bab murda nggih aksara murdo tadi tembung sandi tadi tembung garbu ada sangat menawi menika wonten ing basa Indonesia sedunipun nggih wonten. Nggih wonten basa ingkang dipun sebat sinkop nggih menika ical setunggal wando wonten menika amargi jangkepi guru wilangan utawi madosi utawi ngoyak efek sastranipun. Madosi efek sastranipun. Supados tembungipun boten kados tembung limrah.
2: Nggih, nggih.
1: Menika wonten basa Indonesia. Wonten ing basa Jawi menika malah medalipun menika menawi ing paginipun limrah boten medal. Medalipun sih wonten ing wacana sastra.
2: Wacana sastra menika nggih, nggih.
1: Ada sangat narpat mojo, pamanipun ngaten nggih. Saking narpo atmojo. Terus narpat mojo. Terus tembung garba menika tembung kalih ingkang dipun gandeng lajeng wonten perangan ingkang dipun icali. Nah tasih wonten malih tula kangge ngoyak menapa sastra efek sastra menika
2: nggih.
1: Niko tulah danipun basa dosa nomo. Jenis rumiyin sampun ate karembak ning menika klebet rerangkening basa susastra. Dosa nomo menika basa susastra. Sebab kenging menapa menawi limrah kemawon saged kok dadak digawe Neko neko neko neko.
2: Ya jeru-jeru ngoten nggih.
1: Nggih. Lah menika nggih. Kula rumiyin nika rikala madosi tembung sinom nika Mas.
2: Nggih.
1: Nuladola keutama tumrape wong tanah Jawa wong agung ing ngeksi gondo. Ngeksi gondo ki apa? Nah, tujuanipun wingking ngandhapipun wonten panembahan senopati. Lajeng wonten ing perangan sanes menika wonten Mataram kedah dawah suku dados Matarum.
2: Nggih.
1: Amargi ngoyak
2: guru lagu. Lagu
1: Matarum nggih. Mila lajeng saking menika saged dipun gerba ngeksi menika ningali ningali menika mawi nun sewu mata mata nggih. Lajeng gondo menika ambu salah setunggalipun gondo menika arum
2: gitu ya.
1: Nah mila lajeng Matarum. Terus mayem negesi ngeksi gondo no, ngeksi gondo Matarum rumien lajeng nembe Mataram. Menika semanten ngermit pun simbah-simbah
2: menika. Nggih nggih nggih nggih. Ngantos menapa ya? Memet sangat.
1: Memet sangat. Nggih. Tuladanipun ingkang asring nggih menika upaminipun ratu. Ratu menika wonten Katong, Raja, Narendra, Nareswara, Pamasa, Pamase nggih. Wonten Narpa, Narpati, Naropati, Endra, Nata. Wah, kan sakti. Niku namung beri nyebat ratu lho menika. Ya menika. Sumpatun ugi upaminipun tembung-tembung kanan nggih. Upaminipun wasis, pinter. Menika wonten wasis pinter, lebdo, wiknya, nimpuna, menapa malih. Menapa uninga, menika sampun kadah sangat tenan anggenipun negesi menika wah mawi keringeten niki.
2: Jeng. Tasih wonten malih menika Mas ing babagan.
1: Nggih. Ah sawetawis menika rumiyin sekawan perkawis menika.
2: Nggih.
1: Nggih menika kala wau menapa tembung Sarojo, tembung Yogya Swara, tembung Garba, utawi tembung Sandilan Dosa Nama. Nah, Dosa Nama menika wah ugi ngremit sangat wonten suluan menika nggih. Wah Surya lan Tengsu menika menapa?
2: Menika menapa? Wah Surya, Surya kok duwe wah, srengenge kok duwe wah, Tengsu menapa?
1: Wah, wahipun wit menika. Ingin dipun cariyosaken menika. Menika arupi Surya lan Tengsu. Tengsu jebul rembulan. Angel sakit to menika.
2: Tengsu, si Tengsu ngaten menika ya
1: rembulan
2: tegesipun.
1: Si Tengsu tapi Tengsu menika tegesipun rembulan. Sudama menika lintang.
2: Sudama lintang.
1: Nggih.
2: Mereka kalau wau tembunge ngajeng mereka what at utawi war utawi wah tembe wah Surya
1: wah Surya
2: wah Surya lanten Tengsu
1: nggih wahipun ngarupi Surya lan Tengsu.
2: Oh
1: nek ra nyariosaken setunggaling wit tem nika.
2: Nggih nggih nggih nggih
1: kayune purwa sejati menika to.
2: Nggih
1: pangira jagat
2: nggih
1: godhong kinarya rumembe menika nyebataken perangan-peranganipun kayu menika. Oyote bayu bojro to mangke.
2: Nggih nggih nggih. Oh, belang ini beda menika nyariosaken setunggalipun peranganipun wit menika nggih.
1: Kayu purwa sejati menika.
2: Wah nggih. Ngaturaken gunging panuwun menika Rama Mas gandeng wektalipun ugi sampun mepet menika. Lan monggo Mas menika pangandikan panjenengan kangge para pamirsa Pro 4RRI Semarang ingkang tansah ngilut budaya menika.
1: Inggih, bisa malih kula matur bilih basa Jawi menika basa ingkang alamiah. Basa ingkang kula panjenengan nampi sampun kados mekaten. Kok ruwete kaya ngono dadak disederhanakan sampun mboten susah. Tegesipun menawi badhe wicanten menapa wontenipun nggih monggo badhe dipun damel ngremit ugring yang dipun jakwi canten menika pirsa inggih mboten perkawis ngoten nggih. Mangaten kemawon. Nggih,
2: matur nuwun. Matur nuwun sanget menika Rekom Mas Bambang pamirsa Sutresna Perumpatan dari Semarang. Mekaten kala wau atur pasugatan sinau basa Jawi dalu menika nggih ingkang ngrembak babagan basa susastra. Kita pemanggihan malih wonten ing sanes wekdal.

0: Mas Rono.
1: Nggih, matur nuwun, Mbah Prayoga.
0: Nggih,
1: matur nuwun sugeng dalu.

0: Nes wicarane mas yo mas yo mas yo mas yo mas yo mas mas yo mas yo mas yo ben. Wah jan remen kula menika Mbah Prayoga minggah menika jan. Nggih, salam ingkang wonten Kudus Mbah Prayoga sing dalu.
1: Halo.
2: Eh, halo Mbah Parija.
1: Wantono.
2: Nggih, monggo-monggo. Srimo Jawata mboten nggih.
1: Halo.
2: Nggih, monggo badhe nyekar napa?
1: Halo.
2: Nggih, halo.
1: Lembang napa nggih?
2: Lah napa sing ajeng sekar iki? Monggo. Apa Srimo Jawata? Mboten, apa? Lah napa? Sing lanang seniman, sing wadon seniwati. Kaya ning lumbuk. Janji sabar, waton ra kesusu, sawahe jembar-jembar mah, parine lemu-lemu.

0: inumane banyu bene.
1: Matur nuwun sanget menika bapak nggih, bapak Lasio mangke Senin ngajeng minggah malih nggih Mbak nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh nggih pangkur caping gunung menika. Matur nuwun sak wingipun bapak Lasio menika taksih wonten malih nggih sugeng dalu.
2: Assalamualaikum
1: Mas Tana. Kalian sing dan menika.
2: Sampeyan Mbah Buyut.
1: Mbah Buyut sing pundi niki kok rada-rada.
2: Buyut saking Bojo Mas.
1: Mbah Sri Suranam Bojo Kendal.
2: Nggih.
1: Lah cocok saged kepanggih dalu menika dengan badhe nembang nopo.
2: Nembangin
1: sana bebek sekali. Neng golangan suka niku kudu nembang mbah.
2: Banget kan.
1: Geh nembang gua.
2: Neng betul sakit.
1: Betul sakit medun mau. lah kok arep napa neng langan suka niku.
2: Ngomong kangen suarane Mas Tono lho ya.
1: Neng kangen kok munggah telepon niku kedah nyekar. Nek ora nyekar ki apa ya aning lengen suka arep yasinan apa piye to ya ora.
2: Nembang.
1: Nggih nembang napa. Nembang
2: kelingan. Pripun diran?
1: Yen kelingan mring sliramu.
2: Yen kelingan mring sliramu. Aduh.
1: Cocok.
2: Mbah
1: iso isa mah mbah lah njenengan niku pripun
2: penting kula iki sama njenengan ngono lho Mas.
1: Ngaten nggih sampun matur nuwun sanget menawi ngaten nggih Mbah nggih. Nggih.
2: Lagu sing nyemek-nyemek Mas.
1: Nggih mangke kula aturi sing nyemek-nyemek ngaten nggih Mbah nggih. Matur nuwun sugeng dalu.

0: Jeho no dungeng entik-entik. Wah, njih-njih. Matur nuwun menika sampun kapiyarsa piwulang luhur. Wah. Wonten ing cakepan kula kula remen menika. Sri Kandi ndak kewalat. Sri Kandi apa dosane? Jan njih menika. Wet-weten umure kena hinggo hiburan. Nggih. Wah, menika monggo. Nyun sewu menika ingkang wah. Ki panjerat menawi badhe telepon menika lumantar 0248316661 nggih. Sanes nomor WA, menika mboten kenging kangge telepon, mboten saged nampi telepon, ngaten nggih, matur nuwun ki panjerat. Menawi badhe nyerat nggih lumantar SMS utawi WA, ngaten nggih. Dewa dene matur nuwun menika sugeng dalu, ingkang sampun gabung. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Monggo menika. Iya, wah tamu agung.
1: Kota Semarang Mas Ono. Artis Kota Semarang.
0: Kang ngono kuwi artis.
1: Iya.
0: Apik kuwi ya. Tanggapan terus niki nggih Mbah nggih.
1: Ora payu.
0: Olah blas kang ngono kok jajan jejuluk artis. Nun.
1: Blas lunas ora payu.
0: Wis ora apa-apa. Sing penting sabar, sehat sik, ngoten ta?
1: Ya kapan dibare
0: iki ya? Lah ora apa, somben nek wis eneng kirek kawin jenengan kirek dadi nganten iku lho jenengan mengke ditanggap ngoten wis kudu sabar kok ya nggih ta ajeng nyekar napa niki
1: tongkol indang jar nyekare nganu mawon
0: napa
1: sing kuwi lho aja turu ngono kuwi lho Mas.
0: Oh aja turu sore kagin
1: kok
0: Asmarandana Mbak.
1: Oh Asmarandana
0: niku nggih padha ana dongeng entik-entik kala wau Asmarandana namung ya melodinipun benten. Menawi panjenengan menika Asmarandana Semarang.
1: Aku tindingi malah bingung Mas.
0: Iya wong jenengane kulino mboten ditindingi tindingi malah ora pas. Niku dandak anu napa Asmarandana Semarangan namanipun monggo. Aja turu
1: samonten nggih Mas.
0: Nggih.
1: Aja turu. Sore

0: Kabupaten Mastono.
1: Oh niku sampun nggih kula wau nggih.
0: Oh sampun nggih.
1: Nggih nggih nggih.
0: Matur suwun RRI Proskawan Semarang.
1: Nggih.
0: Dipun ngawontenaken kala wingi kok mboten dugi nggih, Mas.
1: Menapa?
0: Kala Senin wingi.
1: Senin kala wingi pripun?
0: Kok mboten dugi kados e.
1: Oh, dugi to nggih.
0: Oh, aku sih keturunan
1: nggih. Jenengan jam 8 wis sare ngono kok tangine jam 8 esuk.
0: Lah iki pas ngilir, waduh keri ya.
1: Wah, wis keri kok ora sida dadi artis.
0: Nggih, sampun ngoten mawon, Mas. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih, nggih, nggih. Wah, jan menika artis Kota Semarang ngaten nggih. Anjis, orang payu barang ya tetap artis kok ya aku bias bacot me wajan Mbah Panyerat naik telepon dan wonten 0248 3166661 nggih mboten wonten ing nomor SMS utawi WA. Sugeng dalu
2: nggih Mas Tono
1: nggih monggo kalian sinten menika.
2: Oke, yang kadilangu demah.
1: Weh, Mbah Karyo bejo nje menika nje. Weh, monggo.
2: Wis mlebet wae angler nggon monggo. Nyopi ning lo nyopi repen.
1: Repen.
2: Angge ning grepto yang Kanjeng Sunan Kalijaga niku
1: ilir-ilir. Ilir-ilir. Nggih, monggo. Ilir-ilir.

lancaran jangkrik ginggong menika. Nggih, matur nuwun Ki Panyerat. Aduh. Kok mboten jangkep menika. Anggenipun nyerat menika wonten sambetipun ing mboten pun terusaken nggih menika nggih. Pusi bu kula nyuwun arta. Ing jawi wonten kere ngateni to Pak. Nggih. Kula nggih tasih kemutan segede-segede. Matur nuwun. Menika pinungkasan pasugatan sampun kula nggih cepakaken kala wau utawi samaptakaken. Menika pocong wae sing gandrung-gandrungan ngaten nggih. Kinanti wicaksono ring menika. Minangka pungkasane ngatur menika kepareng kula aturaken pasugatan Kinanti Wicaksono Laras Lindro Patet Songo. Sumangga sugeng dalu pepisan insyaallah kepanggih malih wonten Senin ingkang badhe tumapak utawi Senin ngajeng. Samiyo donga dinunga sedaya tansah bagas kewarasan menep lahir batosipun saengga saged ngayahi karti ngrampungaken pakaryan sedayanipun kanthi sae. Sugeng pepisan.

0: Kakang Tejo Langit, matur nuwun sanget Kakang. Sampun dangu sanget kula mboten nate kepanggih kalian Kakang Tejo Langit. Sak menika kersa rawuh wonten ing padhepokan Karang Sumilir mriki.
1: Wah, iya Di. Adi Tejo Budi. Tak jaluk sliramu aja darbe panduga sing ora-ora. Ayo pancen sepisan bawane saya suwe iki ya wis saya ringkih awakku. Tapi ndo pancen yono bab sing kudu tak rampungake ning wewengkon Banten.
0: Nggih, nggih. Kula mboten maiben, Kakang. Jer kula kalian panjenengan menika sami-sami dados tiang sepuh ingkang madhepok gadah anak murid ingkang kathah. Ribet menika saben dinten tansah wonten kemawon. Mila ngantos mboten wonten wekdal. Estunipun kula estu kangen kalian Kakang Tejo Langit kepingin badhe kepanggih. Ning rening wekdal jan mboten wonten saestu mila nggih. Ngantos dangu kula mboten saged sowan mriku.
1: Ora dadi ngopo, Di, ora dadi ngopo. Wis to nek wong tuwa ki mesti wis padha dene ngerti apa sing dadi keribetane dhewe-dhewe,
0: he? Ning rak nggih. Kados kula menika lajeng raos was-was menika wonten. Nalika gegering Batavia menika. Manah kula mila nggih melang-melang. Jalaran kabar ingkang kula tampi ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo ngentonaken para senopati dateng Jakarta. Wah, rek ning Jakarta kula mireng kabar geger dados perang ageng mengsah Mataram. Arak kula menika nggih. Manah kula menika aduh kadangku sepuh piye ya sing neng Banten iki. Piye piye?
1: Iya.
0: Ah. Wusana wonten warta menawi kawon senopati Mataram gugur baureksa gugur malah tiang-tiangipun nggih wonten ingkang sami mapan wonten mriki dados murid kula.
1: Iya.
0: Ha wiwit menika Kakang sak sampunipun panjenengan rawuh lajeng ayem sanget manah kula.
1: Tegese padha tinemu slamet.
0: Nggih.
1: Ya sing was-was ki ora mung sliramu.
0: Nggih.
1: Aku dhewe ya ngono. Aku kelingan duwe adining Karang Sumilir krungu warta nek Jakarta geger. Mongko kena ditembungake Mataram kuwi kasoran.
0: Nggih.
1: Lah iki ana sambunge karo tekaku mrene nguwak sliramu kuwi.
0: Perkawisipun iki wonten sambetipun kalian peranging Jakarta menika.
1: Nah, kepiye to?
0: Ha kok nggenipun rawuh kok njenengan namung piyambak mongko kula menika sampun kangen sanget kalian. Anak kula Sudrajat ingkang panjenengan mong wiwit alit kok namung piyambak
1: pancen tekaku ki kejaba tilik keselamatan ning aku ki ora mung arep mligi njur dolan ngono kuwi ora.
0: Nggih,
1: sing baku malah ana sambunge karo kawigaten sing tok kandhakake kuwi mah. Sambunge karo prajurit Mataram sing kasoran yuda mungsuh kumpeni.
0: Nggih.
1: Lah ya njur merembet tekan Banten jare. Banten kuwi njur dadi geger.
0: Waduh.
1: Geger murid-muridku wong-wong sing padha ngeguru karo aku ya mesti wae padha melu cancut tali wanda ngadepi kumpeni.
0: Nggih.
1: Lah, ana ing kene iki, Di. Wah, ayo wong kewanen kuwi ya pancen perlu. Ning nek muni jeneng karoban lawan kalah ganep gegamane kuwi ya iso cilaka dhek.
0: Anjir.
1: Wah. Krungu Jakarta kaya ngono mbanten murid-muridku uga padha nglawan kumpeni sing padha mapan ana neng kene.
0: Nggih.
1: Aku dhewe ya arep kowe weruh aku wis kaya ngene iki ning aku rak ya dipita ya dening ngersa dalem ingkang sinu ning Mataram. Aku ya melu peperangan.
0: Nggih, nggih.
1: Iya blak-blakan wae, Di. Ora gondro sepira. Murid-muridku mungsuh kumpeni sing ganep gegaman. Wes bubar mawut ora karu-karuan, muridku kok sing padha ilang, akeh sing tumekaning pati. Lah, kejaba kuwi njur ana sing ora tumekaning pati ning ya malah banjur melu kumpeni. Carane perang wis werna-werna, kumpeni kuwi julik-julik tenan. Dimingi-mingi donya Brana sak piturute mengko digunakake kanggo jiret wong-wong pribumi,
0: eh? Mongko ingkang nama tiyang gesang menika menawi mboten jejeg imanipun, jenenge jejeg tenan. Menawi dipun imingi-mingi dening gebyaring donya.
1: Iya, iya.
0: Wah, nggih mesti kathah kepencutipun to, Kakang.
1: Nggih,
0: kula mboten maipun menawi dumugi mriku. Tiang-tiangipun awakipun piyambak lajeng kathah ingkang tumut kumpeni tinimbang dados ban.
1: Nah, coba ta. Wis nek milih dalan loro padane saiki dimingi-mingi ora gelem mati.
0: Nggih.
1: Arek ya luwung manut ning kepenak. Arek ya mesti kaya kandhamu mau nek ora jejeki maneh ya mesti wae bakal kegiwang nek ora ya tumekaning pati tenan. Lah kejaba kuwi. Sing tak kandhakake mau ngarep nek murid-muridku sak perangan ana sing ilang tegese mati go glundung jurang
0: ngopo di
1: bedil dening kumpeni sak piturute kuwi akeh. Ning perkara kuwi ya wis aku dhewe wis ngikhlasake. Upama tumekaning pati dheweke matine mati suci mbelani bumi kelahiran.
0: Nggih, nggih, Kak.
1: Ning ngleku tekan Karang Sumilir kene iki, Di. Nalika geger murid-muridku kalah ngadepi kumpeni kuwi anakmu sing melu aku.
0: Nggih, Sudrajat.
1: Si Sudrajat kuwi kok njur uga ilang ora bali ning padepokan. Nganti tak larah papan-papan sing kanggo campuh perang ora ana bangke-bangke sing padha gumlethak ana ing kono kuwi ora ana Sudrajat ning kok ya ora ana wartane.
0: Wah,
1: lah kena tak unekake ilang. Lah, ewo semono pengarep-arepku isih di mbok menawa mulih ana ing Karang Sumilir kene.
0: Ah,
1: iki tak trutuli mrene iki priye genahe?
0: Mboten menika Kakang. Sudrajat menika mboten dateng mriki. Ha, icalipun menika reh ning inggih bangke mboten wonten sak lebeting perang. Ha menapa malah dipun tawan dening kumpeni Kakang?
1: Wah. Ayo ning kene iki aku sing ora pati mudeng. Ning upama dheweke iki dicekel dening kumpeni, mesti wae kanca-kancane ana sing weruh. Yang dheweke kuwi kecekel apa kepriye. Ning aku ya ora entuk pelaporane para murid sing isih padha tuturi marang aku.
0: Waduh.
1: Lah mula kagapanku kuat banget nek dheweke iki mulih ana ing Karang Sumilir kene iki njur tak trutuli mrene. Ning ora mulih mrene
0: tenan to. Jan boten saestu. Wah, dados pundi menika Kakang? Wah, anak. Pun pados si wonten punti menapa wonten panggenanipun kanca-kanca kula ingkang lunggil guru.
1: Ah, kepiye aku wis telsih nek perkara wewengkon Banten papan-papan sing biyen tau tak tuduhake karo anakmu Drajat kuwi tak goleki ora ana.
0: Ah, lajeng anu Kakang. Awakipun piyambak lajeng kados pundi rene ing kawontenan mekaten. perang kawon. Reh ning kula lan panjenengan menika inggih klebet kegiatan tiyangipun Kanjeng Sultan Agung.
1: Bloko Suta ya di Banten saiki wis ora karu-karuan.
0: Nggih.
1: Wis akeh wong sing padha kacel lumarang kumpeni. Dadi aku upama muncul ana ngeso dalem mesti bakal tampa duka. Terangi wae aku iki rumangsa dadi wong sing ora kena dipitaya. Nyatane blak-blakan Bloko Suta wae. Nggonku ngadepi kumpeni kalah di.
0: Nggih, mboten kok nama mboten kenging dipun pitados menika mboten Kakang.
1: Nggih, nggih.
0: Kakang sampun budidaya nglawan kumpeni namung nyatanipun inggih kawon. Kawon nampuh senjatanipun.
1: Iya, nggih.
0: Mila ingkang menika Kakang rehning anak kula Sudrajat ingkang panjenengan pupu menika mila ical dereng kantenan papan dunungipun prayoginipun inggih dipun padosi ngantos sak kepanggihipun.
1: Iya,
0: kedawi menika.
1: Iya, kepriye.
0: Kula gadah pepanggih badhe kawon tetep setya dhateng Mataram.
1: Heeh. Aku ora bakal mingkuh, Di. Piye iku?
0: Kedah pados sawung.
1: Nah,
0: ning kula panjenengan menika inggih sampun sepuh sawung ingkang nem tur didaya.
1: Wah. Blak-blakan wae aku ora garbe wawasan dhe.
0: Ah menawi kula
1: aku ki ngegolo anakmu kuwi jebul ya. Nyatane saiki malah ilang tanpa laring.
0: Ah menawi kula
1: kapa sliramu
0: gadah Kakak
1: duwe jago di
0: gadah
1: kanggo nenangi atine wong-wong Banten sak kukubane supaya saiki sing isih padha ra kacel lumarang kumpeni kuwi njur padha gumregah ngadepi kumpeni meneh
0: menawi sopo jago kula menika naminipun Hambali.
1: Hambali
0: nggih menika murid kula kinasih ingkang kenging dipun pitados.
1: Oh iya iya
0: pepudenipun inggih teguing manahipun inggih ngelmu kadigayan kanuraganipun sampun mumpuni mapaki kesaktian kula Kakang.
1: Ya
0: namung sak menika larinipun menika
1: bocahe neng ndi mapan
0: mboten wonten. Nah, kula kengken dateng Mataram suwita dateng Mataram.
1: Oh dadi tok kon suwita neng Mataram.
0: Nggih.
1: Oh iya iya.
0: Ha ingkang ngeteraken nggih Parto lan Kriya murid kula ingkang rumiyin menika pendherekipun kita Menggung Bawurekso.
1: Oh iya iya.
0: Mila ngaten Kakang.
1: Iya piye.
0: Sak menika adum damel kemawon.
1: Heeh.
0: Panjenengan rehning sampun dangu mboten rawuh mriki menawi ngersakaken badhe lenggah wonten mriki inggih monggo. Upaminipun badhe kondur dateng Banten kula ginamung dherekaken sugeng, kula mboten nundung, kula kedah madosi murid kula Hambali sinambi madosi Sudrajat menawi kepanggih wonten ing pundi papan.
1: Ya ngono, Di.
0: Nggih.
1: Nek aku katemu ning Karang Sumilir kene, ora ketan sithik murid-muridku sing isih setya kuwi ya isih akeh.
0: Nggih.
1: Nek tak tinggal nganti kesuwen mundak malah barlahan ora ana sing ngesuwi. Aku tak bali ning Banten.
0: Nggih.
1: Tak klumpukne sapa sing isih setya sing ora kacelu marang kumpeni. Lan kejaba saka kuwi. Mbok menawa mengko anakmu Sudrajat ya isih mapan ning wewengkon Banten bisa ketemu, larak tegese aku lan kowe bisa seneng ati.
0: Nggih.
1: Wis, aku tak bali di andum gawe ya. Muga-muga wae kalis ing sampe kono.
0: Ah menawi mekaten Kakang kersanipun nggih sak menawa adung basuki kemawon wilujeng Kakang wilujeng lampah kula anggen jawab madosi hamban.
1: Wis ya Di, antum slamet.
0: Nggih Kakang.

0: kuwi ora ngerti lelakone wong. Sing mesine bocah isih digula wentah wong tuwa. Njur mbokne we ora ana. Warsiem, mesakno anakmu ki lho. Ya mung tujune aku kuwi tangga cerak. Dadi ngerti lan bisa. Iso nulungi bocah sing tok tinggal. Lah upama anakmu iki njur ora ana sik ngopeni iki njuk kepiye, Warsiem? Ya. Wis. Tujune anake iki kok len demenake ora kaya bocah-bocah liyane. Wis ora kesanding wong tuwa, ora kesanding bapakne mbokne. Ha wong sak omah kok bateh loro lanang kabeh. Ayo ora iso ngopeni bocah semene. Sing mestine bocah wayahe wis didusi, isih glumu dinengke wae. Ayo kepiye to ya? Mestine didulang dinengke wae. Lah ya kepiye? Apa bocah mengko malah ora dadi kuru awake? Mestine bocah nyenengke awake, demenake.
1: Sinten Mbak Kang guru awake. Nek kula pun kula jarak. Nggih. Wong niku nggih gilok-gilok nganggo prihatin. Nek atine tahu perih jare niki ketaman lelakon apa-apa iki ora kaget. Pancen kula damel yen kula niki kajengipun langsing.
0: Nggih. Bener kaya sampean Mas Parto kalih Mas Kriya. Kula dhewe niku nginget ke ngrungokke rasane rak melu nelongso banget.
1: Kangge sinten sing dipresani kali sing dirungokke niku?
0: Lah nek bocah anake sik Warsiem niku.
1: Oh, bayi ta? Bayike ta?
0: Kepripun ta? Ora. Ha nggih ming tujune kula niku tangga cerak.
1: Nggih.
0: Mboten kula nggo abot bau kula.
1: Nggih, sing jenenge gedhe kamanungsane nggih sampeyan niku. Atase udu apa-apane gelem ngrumat, gelem anu ngrewes marang tangga teparone. Nek dilarah jan mboten napa-napane to ngono. Nek kula mesa wonten gandeng cenenge karo hambali.
0: Anggih ta. Nek kaya kula nu wong ping tangga cerak ning kula niku ora tegel.
2: Nggih. Nek genduren tekan. Wong jenenge tangga niku
0: wong mengrembukan mon kok bonggi riki
1: kok karo kok njur beda banget sing dirembuk kok njur nggon genduren iki kowe iki ngerti ngarepe ora to
2: kok ngerti wae apa kon ngurutke terus kaya dalang
1: ale wangsulan sih karepe ra yo angel iki
2: dipolo
1: wong wedok iki ming diganduli ora teko
2: lho tegese tangga cedhak kula iki kok kurang ming tangga cedhak sing duwe kewajiban iku tangga cedhak. Sedulur kali tangga cedhak niku malah sing dipentingke tangga cedhak sedulur omado kejet-kejet apa dadak ngebis.
1: Nah sing dikarepke iki garek kepentingane nek sing jenenge ngrumat bocah iki rak ya abot banget ta sing mbok karep
2: tangga cedhak ora wong adoh golek wis lak ngelak mecicil.
0: Ngono rembukan kok. Ya
1: didelehke men dadi anu. Sing jenenge
0: mangkel ngoten.
1: Ngrewes ki sedina rong dina nek sampean niku bakale sak teruse niku mbok karep.
2: Sak teruse tangga awake dhewe iki kok penten.
0: Niku omong napa? Kene ora sampean omong napa?
1: Kene ora mung sampean kok penten barang melu ngoten kok.
0: Melu ta?
1: Melu ngrumat bocah niku.
0: Oh, nggih.
2: Mergo mambu sumepe gorengan gereh niku totke.
0: Lu nak goreng gereh nu pancen ambune tekan pundi
1: pundi. Lah niku melu kepenten niku.
2: Dadi wis ora iso apa-apa kepenten.
0: Goreng brambang, gereh, bakar trasi.
1: Niku tegese
0: wis tekan pundi-pundi niku.
2: Brambang iku mbebeda piyaga.
0: Muni pripun nek mbebeda? Muni pripun nek mbebeda?
2: Esuk niku anggar mak sentuk. Oh iki mangke Pak menawi sampun rampung kula aturi tindak wonten. Nggih. Oh. Bradat. Ora sing nganggo penutup gendhing wis selak sope adem kok.
0: Ning nggih kula njaluk lho nggih.
1: Pripun? Nek tesih duwe kula sukani.
0: Tata kalih Mas Kriya.
2: Pripun?
0: Upama kula niku duwe keperluan sing kudune niku nggih kula umum desa mriki ya. Mangke ya sampean ya kudu gelem momong lho, mboten njur mbubuhke kula dhewe, nggih ta?
1: Kula niku nek momonge gelem-gelem mawon. Ning nek ngalingi cacakane kanca kula ambali niku kaya anu sengit gempung mangkel sing ora iso ilang, nggih ta? Jaman kula ketemu tenggene bapak gurune niku ancas tujuane niku ten Mataram, dadi prejurit.
0: Nggih.
1: Ha kok dadi malah tepung cah wedok sprene nganti kaya mengkene iki rak ya.
2: Jebul wicantenmu ora nganggo nalar.
1: Ribeti awake dhewe to.
2: Barang-barang sing wis ditinggal lunga blas. Kuwi aja diucap dirasani. Sing dosa kuwi. Wong sing wis ra ono iki wis apa-apa barang becik.
0: Wis sampe nggone.
1: Ya, angger aku wis tok omongi kuwi wis ora bakal bablas lek ngomongke.
0: Utawa malah
1: ngomongke wong wis mati, hukume dosa ngono ta ya. Ya wis tak ramah.
0: Utawa malah ngeten lho Mas Kriya. Sampean kena ora seneng karo bapak niku kena mawon. Ning niki bocah niku ora rame lumelu.
2: Nggih. Nggih ta? Sing ora ngerti dosa niki dileliting diwehke nang panti asuhan apa di.
0: Lho, wong sing ngembang niku sampean niku yo kula ngewangi kok.
1: Mangane mindan gaweane ngono. Ora wurung iki bocah iki jempo. Sisan arep isih bayi kae nang panti jempo ngono. Padha-padha panti wis sisan.
2: Oh ya ana sing ngaruh kewe kok.
0: Niku yo
2: bapak mbokne wis ra ono. Bapakne swargi, mbokne nandi parane. Ah sampean upama diserahi sak wutuhe sampean ya ngrunjal kudu mesti nek diserahke kula ya sertifikate tak gegem. Ha kuwi mesti ana njaluk imbalan mesti.
1: Ora ninggal apa-apa ambali kae dhewe iki ming kaya awake dhewe nang kene
0: iki. Iki ming bebarengan lho awake dhewe niku mboten kok nganggo niku lho.
2: Oh nanges wae
0: terus dino iki. Lah wong kula tinggal sampean nggih mangke mawon ya
2: sampean mboten nonton kula sing momong dhewe aja kok tak muti gula Jawa ora meneng-meneng.
0: Waduh mangke nek kok lu malah iso
2: terus kula tembangi jandrang gula barang kula leren jandrang gula iku nembang tak mau dhewe denene nangis. Awal karo cangkeme bocah gulane teng cangkem
1: wis genah ngemut bayine ya.
2: Ora ngemut.
1: Nek mbok karep kuwi kok kaya mimba-mimba kaya duwe anak cilik ngene lho dadak di asi barang ya apa le arep-arep kuwi.
2: Kuwi digabuki.
0: Ning digabuki niku. Lah wong atekna pripun? Lah wong menenge ngoten kok.
1: Kok ya bocah kok ya meneng.
2: Aja meneh bocah segera kan meneng
1: wae.
0: Omongan iki.
1: Nggih. Karep sampean kula pun ngerti. Bocah iki ben meneng.
0: Ngeneng.
1: Lah ya ora
0: mentolong.
1: Ora mari ngelak to kuwi.
0: Ha nggih mangke teru kula gaweke teh wedang teh.
2: Iki saka keplepegan.
0: Ning nek arep turu niku nggih terus
2: ning sampean mboten diloske lho. Yang gerang-gerang ke wong bocah dereng ngerti.
0: Oh niku tanggungan kula kok sampean kok ngandani.
2: Nek lali barang
0: mboten iso kok.
2: Merga.
0: Ha kok tetembungan kok di muni ngono kuwi lho nggih ta. Kaya apa ngoten.
1: Nggih, awake dhewe rene anu ngrumat bocah. Awake dhewe muga-muga bocah iki ya besok dadi ya bocah sing becik ora kaya bapakne
0: ngerti karo awake dhewe niku
1: nggih
2: bocah kitu anu pindane kaya dluwang putih
0: nggih pripun
2: ditulis sing nganggo abang ya dadi abang ditulis sing nganggo ireng ya sesuk dadi ireng mula iki ayo padha ditulis sing nganggo tinta emas supaya besok bocah bisa dadi sing becik bisa dadi tuntunaning wong akeh dadi pengayoman upama dadi wiyake iso dadi bas.
1: Yeah.
2: Sombanya orang pirang-pirang.
1: Iya ngono to. Sing jenenge nulis sing nganggo tinta emas ngono ki ragate akeh. Dadi awake dhewe wis saiki iki kudu wis mulat.
0: Mulat awake dhewe niku wong nang desa gampingan iku ya kabeh wong do wis ngerti kok gitu.
1: Cepane blonjo.
2: Tengene
1: nang kene iki ora nek nang pasar iki
2: ditututke ngen dinunutke ngene swargi mbiyen. Ndhe pepundhen nang gampingan.
1: Oh, Pakde.
2: Pakde.
0: Ngono ya kena.
1: Dolan. Gila-gila dolan rono bocah iki ben ngerti.
0: Nek kula sing lunga sampean ya do ning omah wae ora njuk melu lunga kabeh.
2: Sampeane siji ya ora kagungan garwa ya.
1: Biyen bisa go ya tahun duwe.
2: Ning terus?
1: Nek wis tahun duwe ngono ki rak ya wis oh ndek bojo ki kaya ngono.
0: Ya ra jeng napa.
2: Oke bebayane. Sebab si sing disekceni bocah kowe ora ngerti apa-apa. Mangke nek kula ora ana sing ana adikku ketoke mendong rumah bocah ana kedadeyan malah salah wewek perkarane saya ngombro-mbro.
0: Niku wis
2: ado ra ngati-ati niku iso dadi perkara niku.
0: Pun mboten.
2: Kudu sing eling gitu
0: lan waspada.
1: Saniki bocahe ten pundi?
0: Lah nika kula turokke.
2: Tak dosane riyen.
1: Lho turu kok didusi ki piye?
0: Ngedusi kula mawon.

0: Rak ketemu meneh to,
1: heh. Kuwi ajeng mangsul teng omahku lho.
0: Lho kok dadak bali iki piye to, heh?
1: Kula mboten seneng mapan teng omah sampean.
0: Par. Kowe iki nganggo mikir to, ha? Kowe iki wis bocah gedhe. Kowe wis anak-anak. Aku tak rewangi kaya ngene iki ngatasé kowe maune prawan njur saiki duwe bojo njur saiki wis dadi rondo. Aku isih seneng ki saking api aku to, heh.
1: Ki sing ngawerya. Sampean duwe penganggep apik. Ning kula niku senajan sampean niku le seneng wiwit prawan nganti kula saniki tuwa kula rondo ndek anak siji. Ati kula tetep ora seneng karo sampean.
0: Sing ora tok seneng iki nggo napa? Aku kurang kepiye, heh? Apa kurang ganteng? Heh? Aku ki wong gagah pideksa kuning nemu giring blengah-blengah. Heh? Lah mung ngematke ki nek meng kurang tamat, heh? Aku ki ketoke nek meng sak prepetan ki jenggureng ngono. Ning jenggureng petenging netya andhik sing ngopi nandenga kekes bayune ora acut. Sopo sing wong ra kacarya nek ngematke aku? Awit suwe-suwe katon kebagusane
1: iku. Ning kula niku ora butuh ngematke sampean ki sing ngawirya. Kula niku ngerti krungu gunem sampean naon kula niku wis wedi miris. Mangkel.
0: Apa aku keseron lek ku guneman? Lho aku alus ya bisa. Warsiem.
1: Alus kalih kasar niku padha mawon nek kula sing ngrasake. Sampean ku wose kalih kula upamane seneng kula ora seneng. Napa sampean nganti edan kula moh.
0: Eh, tak omong.
1: Mboten to dereng.
0: Kowe nek ngeboti bojomu, ha? Hambali ki wis mati. Yo nek kowe rondo, apa sakjeking urip kuwi dadi rondo?
1: Sampean ku gegeden rumangsa dume sampean pun wong dugdeng ngoten napa pripun? Ning kula niku ora wedi mergo sampean wis rumangsa dugdeng sapa-sapa wedi karo sampean.
0: Wis saiki ngene wae. Timbangane rembukan mengko ubeng-ubengan ora rampung-rampung, ya. Iki dirampungke saiki, kowe terus gelem karo aku ngladeni aku, rak penak cukup gampang enteng. Lho, ya ta?
1: Dan iki lho. Rampunge sampean karepe ngoten iku. Kok kula ora ngerti. Walah, dene kok wis esuk karo sore. Kaya ngene kok lek aku.
0: Ha iki. Kowe rak meng ora ngerti iki kaseten sing tak tokke.
1: Kasekten. Kasektenane kaya sampeyan ku mung mergo kula mungkin giris ben wedi.

0: Kula ora gelem ora sago. Lah wong sing jeneng wis karepe didelekke nang sentong tengah wae kula ora gelem kok
1: ngatek. Kowe milo dalang sing apik-apik, heh? Milo dalang sapa sing larang dhewe tak dolke sapi 18.
0: Nah, sapine niku pundi kandang wae ra duwe karo kadol sapi.
1: Lho.
0: Ya sampean muni ngono kra ya mung nek entuk colongan to.
1: Awang aku ki kongkonan karo bocah-bocahku ki golekno kebo 20 do diteri
0: kok. Apa sing jenenge wong maling ki ya nek entuk nek ora nek kecekel remuk.

0: rewangi aku ki ngraes-ngraes kowe. Wis pirang-pirang taun aku gandrung-gandrung karo kowe ku. Kok saimit wae kowe ora mikir ki piye to, Nduk? Heh.
1: Wong kok sak sampean kok ora patut diwelasi ki Simawirya.
0: Kowe ora ngerti aku to. Aku ki umurku sesuk 200 taun tak.
1: Heh. Ajeng lungsungi no pripun?
0: Aku nek duwe bojo kowe iki njur bali nom e. Heh. Terus dadi apik meneh, ngono.
1: Kale bejo awak sampean kelakon duwe bojo kula. Eh
0: nek ra ngandel buktekke kowe tak.
1: Kula ra buktekke ora sudi.
0: Lah kowe ngayel.
1: Nek aku kelakon
0: ijab karo kowe njur aku dadi nom terus tenin kuwi. Wis. Yakin pulih kaya Joko. Umure dadi 200 taun. Ngono.
1: Pisingawirya.
0: Ngopo?
1: Wiwit sampean ajeng seneng kalih kula niku wiwit kula isih prawan. Napa malah kula niku sakniki rontang-ranting ati kula niku mer

0: pergi, pergi, pergi.
1: Nelakon kok.
2: Lakon kok
1: geret-geretan.
3: Niki kula ajeng dirudapeksa kalih Ki Singawirya niku.
1: Kisah. Oh. Jenenge Singawirya to niku.
2: Nggih, Singawirya kula.
1: Oh.
2: Sampeyan jenenge sinten?
1: Kula jeneng kula Tejo Budi.
2: Tejo Budi.
1: Nggih. Wong saka Karang Sumilir.
2: Tejo Budi.
1: Nggih.
2: Tejo kuwi sorot budi iki kelakuan.
1: Wah. Gene kok ya iso ngenegesi, wah.
2: Kelakuane apik sampean, Mas. Mesti apik kelakuan sampean.
1: Ya ora kok njur mestekke nek apik. Wong tepung wae iki saiki kok iso ngarani apik. Wong ngarani apik karo wong iki sok kecelik.
2: Napa nggih? Lho, ha niki nek kula jeneng kula Singawirya. Singa niku kewan galak.
1: Heeh.
2: Wirya niku sugih.
1: Lho,
2: ati kula sugih galak kula.
1: Wo. Ha, galak niku njur jeng digalaki napa?
2: Nggih manut napa sing dipethukke.
1: Oh, upamane petruk wong njur ya galak karo wong.
3: Lah nggih
2: klebu kula niku to. Oh. Aku petukan kayu niku ra ya kula njur seneng to. Wajeng klopek bojo ra gelem ra kula njur galak.
1: Oh, njur ajeng nekat ngrudo peksa.
2: Mboten nekat.
1: Lho,
2: anek niku manut mesti kula ora nekat.
1: Nah, niku jenenge ya wong nekat, wong sing siji ora gelem kok njur sampean arep meksa niku jenenge wong nekat. Kok duneke nekat ya ora gelem to. Mbok ya dakoni wing nggih ngono wae ra wis rampung perkara.
2: Nggih, pun kula nekat pun kula lakoni. Ajeng pripun?
1: Anjur sing ajeng ditekati pripun?
2: Lho, tekan kula niki kudu dadi bojo kula.
1: Lho,
2: sampean ora dereng ngerti Singawirya. Kok geduk samaladuk wong kondang taluka kadworo.
1: Kok kula dereng tahu krungu nggih
2: sekwiki nggih. Sampeyan iku jenenge ora tau sawung wong. Ora tau lunga-lunga sampean kaya kodhok nang ngisor batok.
1: Weh.
2: Ora tau golek kabar sapa to Singawirya.
1: Oh.
2: Singawirya niku gure krungu wong sing jenenge Singawirya. Wong petukan mboten ndrodhok ora ngadeg wulune niku jalma kinacek.
1: Oh. Ha kula niku petuk sampean gene kok ya ora ndrodhok ora ngadeg wulu-wulu.
2: Mampan nggih mboten ndrodhok.
1: Lho. Mboten kula niku. Ha ndrodhok mboten. Manut panyawang sampean niku.
2: Ha mergo penjara ming dereng ngerti kula jeneng kula.
1: Kula niku wis ngerti jeneng sampean Singawirya.
2: Nggih, nggih.
1: Ning kula kok ya njur ndredeg. Gigrik menika ya ora.
2: Nggih. Sampeyan ora gigrik kula ya ora apa-apa.
1: Oh.
2: Sing liyane sing gigrik liyane akeh.
1: Utawa kula ya
2: sampeyan ora gigrik, kula ya ora apa-apa. Kula ora tuna kula.
1: Utawa kula menika dadi wong urip menika ora seneng gawe gigriking wong. Ha wong urip menika nek karo momedi wedo wedi kok urip wong seneng dadi momedi. Ha niku ora kwalik karo
2: sampean bodoh banget. Nek wong iso memedeni, wong niku nek donge wani diwedeni njur wedi rak mlayu.
1: Hmm.
2: Tegese nek wong mlayu niku nek kula butuh napa-napa niku mesti kelakon.
1: Hmm. Njur nek wis wong mlayu njur dibutuhke apa?
2: Ya upamane diwedeni omah njur wonge lunga.
1: Cukupi bandane.
2: Cukupi bandane rak pun kula colongi kabeh.
1: Nggih, nggih, nggih pun apik kaya ngoten niku. Tegese sampean niku wong waras ning malah ngungkuli wong edan rak ngoten to. Rak ngoten. Niki jenenge jeneng
2: Sengak.
1: Jeneng sampean niku?
3: Name kula Warsiem.
1: Warsiem. Ajeng dipeksa karo niku napa nek dipek bojo tenan nggih gelem.
2: Kowe ora sah isin dadi bojoku. Kowe dipek kuwi ku ya tuwa padha wae.
1: Lho. Kok ndur
3: ki nek kula niku gelem dadi bojone Ki Singawirya niku kula malah jane mboten ngantos ajeng dipeksa dirudapeksa ten papan mriki niki ning mergo kula ora gelem niku njur dheweke nekat niku ki.
1: Oh. Ha gene ora gelem. Ha gandeng ora gelem mongko arep mangpeksa niku tegese wong niku wong sing sangsara urip.
2: Sampeyan nak ngerti to tegese. Mula menika kula peksa mergo dheweke ora gelem.
1: Nggih,
2: gelem mboten kula peksa.
1: Nah, nek ajeng meksa rene kula menika wong ketemu wong sing arep mangpeksa, bocah niki arep kula tulungi. Ngoten.
2: Kok oleh kepenak temen.
1: Lho,
2: niku wis suwe kula omong kula wonten pundi-pundi kula tututke. Agek ngrungkepi bojone tak bopong, tak gendong, tak gawa mulih kok sampun jule penak temen. Kok
1: mrungkepi bojone pripun?
2: Kula benake lho niku. Mati. Lho, hadi tangisi. Ha niku lak terus kula gendong. Kula jak mlih ten omah kula.
1: Oh.
2: Pun pirang-pirang dina ten omah kula. Kula yem-yemi. Wane bunek niku.
1: Nyuwun. Bocah wedok niku wis duwe bojo.
2: Pun.
1: Arep mangpeksa mangpek.
2: Nggih.
1: Nganti sing lanang
2: mati.
1: Sing mateni?
2: Mateni nggih wong sampeyan rasah takon.
1: Oh.
2: Urusane dewe-dewe niku.
1: Ya ora ora sah perlu ngerti ya ora apa-apa ning sing baku menika kisanak Singawirya. Nek sampean kenging kula elekke niku mbok ora sah diteruske. Sing jenenge wong bobojoan ki nek keplok sesisih ora padha tresnane kuwi nek mate ning nggon apa to? Sing jenenge meksa kuwi ki nggon ngendi kepenake rak ra ono.
2: Sampeyan kok ngandani kaya ngarep nyuruh wong arep duwe wuh mlipis apik. Napa njur anggap sampean nek kula mangomongi apik-apik ngoten niku terus manut ngoten padange kula wong bodho ngoten
1: opo. Weh. Wong bodho kowe kok ya duneke bodho gembang. Nek wong pinter menika ora nek arep seneng wong wedok ki kepiye carane supaya wong wedok niku duwe rasa tresna
2: niku jenenge wong werna-werna to. Sewu dalane cara niku. Wong mati ya sewu dalane, sandung mati, selak mati, wong mati. Nek wong arep bojo ya sewu dalane. Nganggo meksa ya kena, nganggo api-apian ya kena, manut kahanane.
1: Nggih niku cara sampeyan. Ning cara kaya ngoten niku ora bener mungging bebrayan agung.
2: Mungkin mboten bener sampean lunga mawon, timbangane sampean niku mangke nekseni barang ora bener sampean mah bunek njur sampean jeblok, sampean lunga.
1: Kok njur jeblok-jeblok perkarane? Pancen sing gawe jeblukeng perkara niku sampean niku Ki Singawirya. Niki sampean aja gawe muntap kula menika wong nesuwe angel. Ning raning kepethuk sampean iso nesu kula mergo bocah wadon iki arep mang rada peksa.
2: Sampean ajeng nesu. Ya nek sampean nesu terus kula blereng ngoten.
1: Lho kula
2: wedi.
1: Nek sampean ora wedi kula ya wani bocah niki mesti kula belani.
2: Setumuk bathuk senyari bumi. Setumuk meng sak jembaring dumuk sing ten bathuk. Nek cawe daya dibelani pati. Senyari jembaring bumi senajan ning senyari bumi ya toe pati.
1: Ani
2: iki kula gayo cawe dok niki kudu kelakon aku mati kula nek ra kelakon.
1: Oh, iso kelakon tenan sampean Ki Singawirya nek.
2: Langan pokean taun, pokean umur iki kok tetak tingkah.
1: Oh, ya. Sakar mulih mumune tak ujo. Neng sing baku nek iso ngelangkai bangke kula mangpek
2: wars. Oh ya, opah aduh. Endo. Ngumuk kele pinter endo.
1: Lho, sing ngumuk sinten sing seneng ngumuk wis sampean kok dadi malah.
2: Opah. Sing jeneng wong open tak wen niku ya sampean niku jeneng. Perkarane wong liya kok dadi opah. Ya, iki ra perkara kula dhewe kok sampean dadi ora mesti. Wah.
1: Kesuwen perang karo wong kaya ngene iki.
2: Kok glenak-glenik. Kaya Kang Senan karo calon bojone. Nek ora wani mundur, lunga.
1: Lho nek ora wani ora kelakon kula tanding perang karo sampean.
2: Ah sampeane ndo terus tak nyotone sampean ki wedi kula plathok sampean.
1: Oh, ora endo ya ora apa-apa.
2: Wani nampani golok kula niki.
1: Lho. Ah coba mawon kok dadak. Ora sah nganggo omong nek pancen arep kepengin namani golok terus digolok ngoten mawon.
2: Oh, ha iki wataing satriya mangke timbang sampean sigar sirah ra kula tawani dhisik.
1: Oh.
2: Kira-kira wani tenan po ora?
1: Sampean nganggo golok kula ora perlu nganggo gaman. Ning gelap mesti tampan ana.
2: Oh,

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis iki. Besak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.